moy dañ jiti buñu baxé société bi bax kon nak borom xam xam yi ñu waral yalla ñu bayyi xel yalla bañu top ko ñettum aduna mbata duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vit ci ñoom mu jog jamono sayyidina jibril dana wacc mu di juroom ñettelu waccam su wacce limuy yëkëti moo di